Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Salio her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men inden en lille opfordring her fra tyske kammerat. Den